ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuti.

0: і полегко самокруч.
1: Чаровне сулєтне но.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Ja.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: şey, Arnold Stoff. Tabii şey.
1: Radio Temtem.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
6: Marija Šerifović.
5: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
6: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
5: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
6: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
4: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030 510 740.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću. Danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
6: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: I ove godine u organizaciji općine Travnik čekaju nas Dani dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
4: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u ZK Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline, snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama Doma, snižano 21% na 2,65 marke. Deo spray 150 ml Nivea, snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, snižano 40% na 5,95 km.
1: Best, moja trgovina.
5: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica uputili su se ka Ruskoj federaciji kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije na Elbrusu. Zbog pogibije 5 zeničkih planinara jučer je u federaciji Brčko distriktu bio dan žalosti. Vlada federacije osigurala je financijska sredstva za organizaciju povratka preživjelih, transport tijela stradalih planinara kao i dopremanje njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu. Za ovu, kako ističu iz Vlade federacije, složenu međunarodnu operaciju, vlada je osigurala 70.000 maraka, čime su stvoreni financijski uslovi za medicinsku pratnju, transport i neophodnu logistiku. Predstavnički dom parlamenta federacije na hitnoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ovom izmjenom uvodi se borački dodatak koji može ostvariti demobilisani borac, pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje godinu dana. Pravo mogu ostvariti i članovi porodice poginulih ili umrlog borca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica. Ranije je utvrđeno da iznos boračkog dodatka iznosi 1,5 marka po mjesecu učešća u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću obrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, a procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234.700.000 maraka. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka između 16 i 22 na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34 na jugu do 39 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su u 9.
2: I dalje su aktuelne gužve na svim putnim pravcima u našoj zemlji. U jutarnjim satima pak nešto manje, a sve više kako odmiče dan. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije u toku dana. A ukoliko pak putujete, pravite i češće pauze. Ovog jutra duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša. Sretan put!

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.
5: Vrući ljet hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Europska fudbalska federacija usvojila je nove smjernice prema kojima će VAR intervenirati samo u slučaju jasnih i očiglednih sudijskih grešaka ili propuštenih važnih situacija, a mikroskopske provjere će biti svedene na minimum. Cilj je skratiti provjere i izbjeći nepotrebna zaustavljanja utakmica. Iz UEFA poručuju da VAR nije zamjena za glavnog sudiju, već njegova podrška u donošenju odluka. Novi pristup podržali su sudijski predstavnici svih 55 članica UEFA i IFAB-a. Najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na Evropskom prvenstvu. Prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje, kada će nastupiti na utrci državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Naša najbolja biciklistkinja brani titulu državne prvakinje, a u dosadašnjoj karijeri ima 21 titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine. 7 dana nakon nastupa na državnom prvenstvu planiran je nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj, gdje je protekle sezone zauzela drugo mjesto. Gol koji je reprezentativac Zelenortskih ostrava Sidney Lopez Cabral postigao protiv Argentine u 16. finala proglašen je za najljepši gol na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Drugo mjesto zauzeo je Uzbekistanac Eldor Šomurodov koji je lobovao golmana Konga, a treći reprezentativac Haitija Wilson Isidor koji je snažnim udarcem savladao marokanskog golmana. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
1: ADK DO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
6: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
6: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
6: Ventura

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U Sarajevu je preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drajković. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je komandant 5. potom i 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu obavljao je dužnosti u strukturama odbrane, a potom je penzionisan. Drajković je imao 70 godina. Skupština Srednjobosanskog kantona na 29. redovnoj sjednici održanoj u Travniku po skraćenoj proceduri usvojila je prijedlog izmjena i dopuna budžeta kantona za ovu godinu, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu. Izmjenama i dopunama budžet je uvećan za oko 25,5 miliona maraka, pa ukupna vrijednost budžeta za ovu godinu sada iznosi oko 496 miliona. Povećani rashodi uglavnom se odnose na povećanje osnovice za obračun plata sa 480 na 500 maraka za zaposlene koji platu primaju iz kantonalnog budžeta, rast kapitalnih i tekućih transfera, kao i izdataka za kapitalna ulaganja. Tako oko 70% ukupnog rebalansa budžeta za ovu godinu otpada na kapitalne i tekuće transfere. Izmijenjeni budžet okarakterisan je kao najbolji mogući balans socijalne i razvojne komponente. Počeli su radovi na asfaltiranju prve dionice regionalnog puta Vitez Bare Busovača. Radovi su vrijedni oko 245.000 maraka, a sredstva za realizaciju je osigurala kantonalna vlada. Riječ je o važnoj saobraćajnoj dionici koja povezuje Busovaču i Viteza. Njenim asfaltiranjem značajno će se unaprijediti sigurnost svih učesnika u saobraćaju, omogućiti brže putovanje, te će se dodatno ojačati saobraćajna povezanost dvije općine. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na jednu marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Fairy, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 kg.
1: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini, kojom se omogućava nastavak primjene do kraja godine. Izmjenama je propisano da se mjesečna pomoć u visini do 300 maraka u skladu s uredbom može isplatiti za mjesece od januara do decembra 2026. te da se isplata pomoći za decembar može izvršiti najkasnije do 31. januara 2027. godine. Vlada Federacije odobrila je povećanje cijene prirodnog gasa za 14,42%, pa će nova veleprodajna cijena od 1. jula iznositi oko 990 maraka za 1000 standardnih kubnih metara bez uračunatog PDV-a. Dosadašnja veleprodajna cijena iznosila je oko 865 maraka. Zahtjev za izmjenu cijene dostavio je Energoinvest Sarajevo uz mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Iz Energoinvesta su naveli da je povećanje cijene prirodnog gasa posljedica rasta nabavne cijene koju je za treći kvartal ove godine utvrdio dobavljač Gazprom Export. Cijene nafte pale su početkom sedmice za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nade u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Cijena oktobarskih futuresa nafte Brent smanjena je i sada iznosi 83,86 dolara po barelu, a septembarski futuresi su smanjeni za oko 2,28% na 80,73 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
4: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
5: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
4: Sve na jednom mjestu.
5: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
6: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Vlada Federacije donijela odluku o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava za ovu godinu s ekonomskog koda kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima gradovi i općine i to u iznosu od 48 miliona maraka. Ova sredstva će se dodijeliti općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave u oblastima putne i komunalne infrastrukture, potom objektima obrazovnog, sporta i kulturnog karaktera, kao i ostalim objektima od značaja za jedinice lokalne samouprave, te finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz njihove nadležnosti. Francuska se već nekoliko sedmica bori sa šumskim požarima, a za pomoć u saniranju ovih požara se kroz institucije Evropske unije ponudila i Bosna i Hercegovina. Zbog širenja ovih požara Francuska aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije, a podršku je ponudilo i Ministarstvo sigurnosti naše zemlje kao nacionalna kontakt tačka naše zemlje sa ovim mehanizmom. Šumski požari u Francuskoj počeli su još 2. jula, a od početka mjeseca su se širili na velike dijelove juga i sjevera zemlje. Do širenja je došlo djelomično i zbog toplotnog vala koji je pogodio Francusku. Od posljedica požara poginulo je 10 osoba, dok je raseljeno više od 250.000 ljudi. Međunarodna pomoć u saniranju požara zasada je stigla od 8 zemalja, među kojima su i Hrvatska i Turska. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Epicentar je lociran 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od 6 km. Brojni građani prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla. Na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra zabilježeno je gotovo 200 komentara, dok je gotovo 500 osoba prijavili da je osjetilo zemljotres. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Naravno, vozite istrpljivo zbog velikih gužvi koje su aktualne najviše u većim gradskim centrima i na graničnim prijelazima svakodnevno. Sezona je godišnjih odmora, a zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo da izbjegavate vožnju na duže relacije tokom dana. Ukoliko pak putujete, pravite i češće pauze. Gužvi ima i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, ali je postavljena privremena saobraćajna signalizacija čije poštivanje također obavezno. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
0: Popust
1: od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
6: Marija Šerifović.
5: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
6: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
5: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
6: Medijski promotor TNT grupacija.
7: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
8: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
9: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
10: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
11: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
5: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Europska fudbalska federacija usvojila je nove smjernice prema kojima će VAR intervenirati samo u slučaju jasnih i očiglednih sudijskih grešaka ili propuštenih važnih situacija, a mikroskopske provjere će biti svedene na minimum. Cilj je skratiti provjere i izbjeći nepotrebna zaustavljanja utakmica. Iz UEFA poručuju da VAR nije zamjena za glavnog sudiju, već njegova podrška u donošenju odluka. Novi pristup održali su sudijski predstavnici svih 55 članica UEFA i IFAB-a. Najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na Evropskom prvenstvu. Prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje, kada će nastupiti na utrci državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Naša najbolja biciklistkinja brani titulu državne prvakinje, a u dosadašnjoj karijeri ima 21 titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine. 7 dana nakon nastupa na državnom prvenstvu planiran je nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj, gdje je protekle sezone zauzela drugo mjesto. Gol koji je reprezentativac Zelenortskih ostrava Sidney Lopez Cabral postigao protiv Argentine u 16. finala proglašen je za najljepši gol na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Drugo mjesto zauzeo je Uzbekistanac Eldor Šomurodov koji je lobovao golmana Konga, a treći reprezentativac Haitija Wilson Isidor koji je snažnim udarcem savladao marokanskog golmana. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o budžetu institucije i međunarodnih obaveza za ovu godinu, vrijedan ukupno 1,58 milijardi maraka. Jedan od najvažnijih segmenata usvojenog budžeta odnosi se na poboljšanje ekonomskog položaja zaposlenih u institucijama naše zemlje. Za plaće zaposlenih u ovoj godini planirano je 125 miliona maraka više u odnosu na prethodnu godinu. Usvajanjem budžeta stvoreni su pravni i financijski uslovi za isplatu razlike plaća prema novoj osnovici koja će se primjenjivati retroaktivno od 1. januara ove godine. Ministarstvo financija i trezora već je uputilo instrukcije svim budžetskim korisnicima o koracima koje je potrebno provesti prije realizacije isplate. Vatrogasci iz Federacije pokreću pregovore sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike u vezi sa unapređenjem zakonskih rješenja koja se odnose na ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije. Jučer je održan jedan od sastanaka na ovu temu. Tokom istog vođena je konstruktivna rasprava o potrebi izmjene postojećih zakonskih propisa kojima bi se profesionalnim vatrogascima u Federaciji omogućili povoljni uslovi za ostvarivanje prava na penziju uvažavajući specifičnost, težinu i visok stepen rizika vatrogasnog poziva. Prognoza za narednih 10 dana može stati u dvije riječi: sunce i žega, objavio je BH Meteo. Kako navode meteorolozi, pred nama je najtopliji period ovogodišnjeg ljeta. Dakle, narednih dana i početkom augusta oko 40 stepeni Celzijusa, a u najtoplijim lokalitetima moguće i koji stepen više. Područja koja nisu dobila značajnije padavine ranijih dana, gdje i dalje vladaju sušni uslovi, suočit će se sa ozbiljnom sušom i u narednom periodu. Na pitanje dokad će toplotni talas trajati, konkretnog odgovora i dalje nema. Najmanje do oko 10. augusta, ali to je i dalje dalek termin za potpuno pouzdane prognoze. U svakom slučaju, nadolazeće vrućine će potrajati, kažu meteorolozi. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su podne.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
8: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na jednu marku 45. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini, kojom se omogućava nastavak primjene do kraja godine. Izmjenama je propisano da se mjesečna pomoć u visini do 300 maraka u skladu s uredbom može isplatiti za mjesece od januara do decembra 2026. te da se isplata pomoći za decembar može izvršiti najkasnije do 31. januara 2027. godine. Vlada Federacije odobrila je povećanje cijene prirodnog gasa za 14,42%, pa će nova veleprodajna cijena od 1. jula iznositi oko 990 maraka za 1000 standardnih kubnih metara bez uračunatog PDV-a. Dosadašnja veleprodajna cijena iznosila je oko 865 maraka. Zahtjev za izmjenu cijene dostavio je Energoinvest Sarajevo uz mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Iz Energoinvesta su naveli da je povećanje cijene prirodnog gasa posljedica rasta nabavne cijene koju je za treći kvartal ove godine utvrdio dobavljač Gazprom Export. Cijene nafte pale su početkom sedmice za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nade u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Cijena oktobarskih futuresa nafte Brent smanjena je i sada iznosi 83,86 dolara po barelu, a septembarski futuresi su smanjeni za oko 2,28% na 80,73 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Na vanrednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta prihvaćen je prijedlog zakona o izmjenama dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim je planirano uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka u federaciji kao novog prava za demobilisani borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Da bi stupio na snagu, neophodno je da ga većinom glasova odobri Dom naroda federalnog parlamenta, čija je sjednica također vanredna i s ovom tačkom dnevnog reda najavljena za četvrtak. Prema podacima IDEA-e i evidencijama federalnog ministarstva, borački dodatak moglo bi ostvariti ukupno gotovo 390.000 korisnika. Prvi put u federaciji uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Linija će biti dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je rekao da je pravilnik donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u federaciji, te da predstavlja ključni provedbeni akt kojim se uređuje funkcionisanje SOS telefonske linije na području cijele federacije. Pravilnikom su, kako je pojasnio, detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanje u kriznim situacijama te saradnja sa policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Ljetne vrućine i povećana potrošnja vode predstavljaju ozbiljan izazov za vodovodne sisteme širom zemlje, zbog čega nadležni iz brojnih javnih komunalnih preduzeća apeluju na građane da vodu koriste racionalno kako bi se očuvalo uredno vodosnabdijevanje svih potrošača. Ističu da je dio vodovodne infrastrukture dotrajao, pa povećano opterećenje tokom ljeta dovodi do čestih kvarova. Nadležni posebno apeluju na građane da izbjegavaju nenamjensku potrošnju vode, poput punjenja bazena, pranja vozila i dvorišta, te zalijevanja travnjaka i bašti pitkom vodom, jer takva potrošnja može ugroziti redovno snabdijevanje, naročito u naseljima koja se nalaze na višim kotama. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13. Brojne su gužve na svim putnim pravcima u našoj zemlji, kako zbog sanacionih radova, tako i zbog sezone godišnjih odmora. Gužve su zabilježene i na graničnim prijelazima. Već su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Duljan i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Gdje god da krenuli, sretan put.

0: Premium D-Store Centar tehnike. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Evropska fudbalska federacija usvojila je nove smjernice prema kojima će VAR intervenirati samo u slučaju jasnih i očiglednih sudijskih grešaka ili propuštenih važnih situacija, a mikroskopske provjere će biti svedene na minimum. Cilj je skratiti provjere i izbjeći nepotrebna zaustavljanja utakmica. Iz UEFA poručuju da VAR nije zamjena za glavnog sudiju, već njegova podrška u donošenju odluka. Novi pristup održali su sudijski predstavnici svih 55 članica UEFA i IFAB-a. Najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na Evropskom prvenstvu. Prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje, kada će nastupiti na utrci državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Naša najbolja biciklistkinja brani titulu državne prvakinje, a u dosadašnjoj karijeri ima 21 titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine. 7 dana nakon nastupa na državnom prvenstvu planiran je nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj, gdje je protekle sezone zauzela drugo mjesto. Gol koji je reprezentativac Zelenortskih ostrva Sidney Lopez Cabral postigao protiv Argentine u 16. finala proglašen je za najljepši gol na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Drugo mjesto zauzeo je Uzbekistanac Eldor Shomurodov koji je lobovao golmana Konga, a treći reprezentativac Haitija Wilson Isidor koji je snažnim udarcem savladao marokanskog golmana. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Početkom augusta očekuje nas isplata penzija za ovaj mjesec. Naime, u skladu sa izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje su usvojene prošle godine, osigurane obavezno usklađivanje penzija dva puta godišnje. Nakon što je prvo usklađivanje izvršeno 1. januara 11,2%, očekuje se i drugo usklađivanje planirano za 1. juli, odnosno julsku penziju koja se isplaćuje početkom augusta, i to u iznosu 3,5%. Iz Ministarstva rada i socijalne politike istaknuli su kako bi penzionerima bilo omogućeno da povećanja dobiju i prije nego što budu dostupni konačni statistički podaci, zakon predviđa mogućnost akontativnog usklađivanja na osnovu preliminarnih podataka. U drugoj polovini augusta bit će objavljeni konačni statistički podaci, nakon čega će biti urađen konačan obračun, kao što je to bio slučaj i početkom godine. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine obaviješteno je da ambasada naše zemlje u Moskvi zaprimila dopis Istražnog komiteta Ruske Federacije, u kojem se navodi da istražni odjel za Elbruški okrug vodi istragu u predmetu koji se odnosi na smrt državljana naše zemlje. Kako dodaje, pronađena tijela pet državljana Bosne i Hercegovine poslana su u odjel za ispitivanje tijela Državne budžetske institucije zdravstvene zaštite. Nakon što se završi obdukcija i izdaju potvrde o smrti, ambasada naše zemlje u Moskvi će izdati sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka u našu zemlju. Podsjetim, u nesreći koja se dogodila u subotu, živote su izgubili bračni partneri Alma i Denis Okanović, potom Eliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. U ekspediciji učestvovalo 7 planinara, Haris Sadilović i Kemal Vidimlić, uspjeli su se spasiti. U Bosni i Hercegovini u nedjelju 4. oktobra bit će održani opći izbori, na kojima će građani naše zemlje birati predstavnike u zakonodavnim institucijama, u kantonima, entitetima i na nivou cijele države. Na predstojećim izborima po prvi put će se u širokoj upotrebi primjenjivati nove izborne tehnologije. Ključne inovacije na biračkim mjestima uključuju elektronsku identifikaciju birača i uvođenje skenera za glasačke listiće. Podsjetimo, predizborna kampanja počinje 4. septembra, izbori su zakazani za 4. oktobar. CIK će do 20. augusta objaviti konačne kandidatske liste te zaključiti centralni birački spisak. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 14.

0: City stiže u Vitez.
1: Slavimo otvaranje 3 dana, od 30.7. do 1.8. uz 20% popusta na cijeli asortiman, poklon za svakog ljubimca i veliku nagradnu tombolu za sve kupce. Za najmlađe smo pripremili i druženje s maskotom sva 3 dana, a u subotu i face painting i razne igre. Adresa: TC Belamionix. Povedite ljubimca i dođite proslaviti s nama. Pet City stiže u Vitez.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
6: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
1: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini, kojom se omogućava nastavak primjene do kraja godine. Izmjenama je propisano da se mjesečna pomoć u visini do 300 maraka u skladu s uredbom može isplatiti za mjesece od januara do decembra 2026. te da se isplata pomoći za decembar može izvršiti najkasnije do 31. januara 2027. godine. Vlada Federacije odobrila je povećanje cijene prirodnog gasa za 14,42%, pa će nova veleprodajna cijena od 1. jula iznositi oko 990 maraka za 1000 standardnih kubnih metara bez uračunatog PDV-a. Dosadašnja veleprodajna cijena iznosila je oko 865 maraka. Zahtjev za izmjenu cijene dostavio je Energoinvest Sarajevo uz mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Iz Energoinvesta su naveli da je povećanje cijene prirodnog gasa posljedica rasta nabavne cijene koju je za treći kvartal ove godine utvrdio dobavljač Gazprom Export. Cijene nafte pale su početkom sedmice za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nade u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Cijena oktobarski futuresa nafte Brent smanjena je i sada iznosi 83,86 dolara po barelu, a septembarski futuresi su smanjeni za oko 2,28% na 80,73 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: ADK DOO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica otputovali su jučer u Rusku federaciju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije u Elbrusu. Vlada federacije osigurala je financijska sredstva za organizaciju povratka preživjelih, transport tijela stradalih planinara kao i dopremanje njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu. Dolazak preživjelih planinara kući očekuje se do kraja sedmice. Vijeće ministara naše zemlje sutra će održati svoju 117. redovnu sjednicu. Na samom početku zasjedanja bi se trebalo raspravljati o međunarodnom sporazumu između naše zemlje i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je već potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali da bi počela implementacija, samim tim i radovi na izgradnji plinovoda, moraju ga ratificirati institucije u našoj zemlji. Ako dokument usvoji Vijeće ministara, trebala bi slijediti sjednica predsjedništva, koje prvo mora usvojiti ovu odluku kako bi se nastavio proces ratifikacije. Nakon toga sporazum moraju ratificirati oba doma parlamentarne skupštine. Ako do toga dođe, predsjedništvo donosi odluku o ratifikaciji i izdaje instrument ratifikacije. Tek po ratificiranju ovog sporazuma Bosna i Hercegovina može krenuti u dalji proces izgradnje plinovoda Južna interkonekcija. Danas u cijeloj zemlji sunčano vrijeme i toplo, vjetar slab na jugu, jugozapad i jugozapadnog smjera, dok u ostatku zemlje puše istočni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 32 i 36 stepeni, na jugu zemlji do 40. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano vrijeme zadržat će se i narednih dana kao i za vikend. Biće sunčano u slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka uglavnom od 16 do 23, na jugu do 27, dok će dnevne temperature dosezati od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15. Saobraćajne gužve karakterišu situaciju na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Vozite maksimalno oprezno i strpljivo. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo da izbjegavate vožnje na duže relacije u toku dana. Ako pak putujete, pravite i češće pauze. Ako planirate van granica naše zemlje, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci, a na graničnom prilazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na Doljanima i Bijači nema gužve na našim izlaznim rampama, ali duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Sretno!

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
1: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez federacije od naredne sezone ponovo uvodi baraž za popunu prve lige federacije. U doigravanju će učestvovati prvaci četiri grupe druge lige federacije, utakmice su zakazane za 9. i 13. juni. Pravo nastupa imat će samo klubovi koji, osim sportskog rezultata, ispune i uslove za licenciranje. Ukoliko samo dva prvaka dobiju licencu, baraž se neće igrati, već će oba kluba direktno izboriti plasman u prvu ligu federacije. BH sudija Antoni Bandić imenovan je za glavnog arbitra utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka između izraelskog prvaka Apoela i islandskog prvaka Vikingura. Bandiću će u ovom evropskom susretu pomagati sunarodnjaci Amer Macić i Nebojša Žugić, dok je uloga četvrtog sudije pripala Draganu Kesiću. U VAR sobi bit će Italijan, te BH sudija Luka Bilbija. Duel Apoela i Vikingura neće biti odigran u Izraelu zbog sigurnosne situacije, već će se igrati u Mađarskoj na Hala da stadionu. Početak utakmice je u 19:30. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina poražena je od Gruzije rezultatom 83-66. Protivnik je već do poluvremena stekao 14 poena prednosti, a najbolji u BH timu bio je Mićo Milanović sa 15 poena. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Zavarivnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062 102 069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Vanredna sednica Doma naroda parlamenta federacije sazvana je za sutra, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u federaciji demobilisanim borcima naše zemlje i porodicama poginulih i umrlih boraca. Sutrašnje zasjedanje Doma naroda trebalo bi započeti u 12 sati prema službenoj najavi. Vatrogasci iz federacije pokrenuli su pregovore sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike u vezi sa unapređenjem zakonskih rješenja koja se odnose na ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja federacije. Jučer je održan jedan od sastanaka na ovu temu, a tokom istog vođena je konstruktivna rasprava o potrebi izmjene postojećih zakonskih propisa kojima bi se profesionalnim vatrogascima u federaciji omogućili povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na penziju, uvažavajući specifičnost, težinu i visok stepen rizika vatrogasnog poziva. Iako je prošle godine zabilježen pad broja migranata na zapadno-balkanskoj ruti, ove godine broj ilegalnih migracija povećan je za oko 27%, navodi se u najnovijem mjesečnom izvještaju Međunarodne organizacije za migracije. Na mjesečnom nivou zabilježen je pad od 17% u odnosu na mjesec ranije. U cijeloj regiji prošlog mjeseca registrovano je oko 2.500 migranata. Najveći broj registrovanih migranata evidentiran je u Bosni i Hercegovini, a prema podacima IOM-a u našoj zemlji je registrovano gotovo 1.160 migranata, odnosno gotovo polovina ukupnog broja u zemljama Zapadnog Balkana. U odnosu na prethodni mjesec, to predstavlja smanjenje od približno 1/3. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 16.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
0: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Dobar dan, Digitalis de Store.
8: Da, izvolite.
7: Imate li možda?
8: Imamo.
7: Ali samo da pitam.
8: Imamo.
9: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
10: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
9: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina ispunila je regulatorne uslove za predaju zvanične aplikacije za pristupanje jedinstvenom evropskom platnom području SEPA, saopšteno iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Nakon što su potrebni financijski zakoni usvojeni u Narodnoj skupštini RS-a, usaglašene tekstove zakona usvojio i predstavnički dom parlamenta federacije. Pristupanje SEPA području omogućio bi brža, sigurnija i jeftinija prekogranična plaćanja u eurima. To bi značilo koristi za građane, privredu i banke, posebno za BH dijasporu, koja godišnje u zemlju šalje značajne sredstva. Centralna banka Bosne i Hercegovine sada će predati zvaničnu aplikaciju za punopravno članstvo. Vlada federacije odobrila je skoro 2,9 miliona maraka za uplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime će biti uvezan radni staž za 54 radnika rudnika mrkog uglja Breza i Zenica. Sredstva su namijenjena za radnike koji su stekli uslove za penzionisanje, kao i za izvršenje sudskih presuda za dio zaposlenih u rudniku Breza. Tržište nekretnina u Federaciji usporava. U prvih 6 mjeseci zabilježen je pad prometa nekretninama od 8%, dok je vrijednost realizovanih transakcija manja za 18% u odnosu na isti period prošle godine. Podaci su to Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ukupna vrijednost zaključenih kupoprodajnih ugovora iznosila je više od 810 miliona maraka. Prosječne cijene stanova i građevinskog zemljišta ostale su na prošlogodišnjem nivou, dok su kuće poskupile za 5,7%. Najskuplji stan prodat je u sarajevskoj općini Centar za 1,18 miliona maraka, dok je najskuplji poslovni objekat u starom gradu Sarajevo plaćen oko 4,5 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Prvi put u Federaciji uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Linija će biti dostupna 24 sata dnevno 7 dana u sedmici. Federalni ministar rada i socijalne politike Adam Delić kazao je da je pravilnik donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji, te da predstavlja ključni provedbeni akt kojim se uređuje funkcionisanje SOS telefonske linije na području Federacije. Pravilnikom su, kako je pojasnio, detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanje u kriznim situacijama te saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Predstavnici 25 lokalnih zajednica uključenih u projekat jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini Možemo bolje u zajedničkoj izjavi poručili su da su povjerenje, dijalog i društvena kohezija ključni preduslovi za dugoročnu stabilnost i razvoj Bosne i Hercegovine, ističući opredijeljenost da kroz konkretne lokalne inicijative, partnerstva i aktivno uključivanje građana rade na izgradnji inkluzivnijeg i sigurnijeg društva. Poručili su da će u okviru inicijative Možemo bolje nastaviti aktivno raditi na izgradnji povjerenja, jednakosti i sigurnosti u svojim lokalnim zajednicama. Ljetne vrućine i povećana potrošnja vode predstavljaju ozbiljan izazov za vodovodne sisteme širom zemlje, zbog čega nadležni iz brojnih javnih komunalnih preduzeća apeluju na građane da vodu koriste racionalno kako bi se očuvalo uredno vodosnadbijevanje svih potrošača. Ističu da je dio vodovodne infrastrukture dotrajao, pa povećano opterećenje tokom ljeta dovodi do češćih kvarova. Nadležni posebno apeluju na građane da izbjegavaju nenamjensku potrošnju vode, poput punjenja bazena, pranja vozila, dvorišta te zalijevanja travnjaka i bašta pitkom vodom, jer takva potrošnja može ugroziti redovno snadbijevanje, naročito u naseljima koja se nalaze na višim kotama. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 17. Gdje god da krenuli, naoružajte se strpljenjem. Gužva ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Nadležni upozoravaju da zbog visokih dnevnih temperatura duža putovanja odgodite za večernje ili rani jutarnje sate. Ako pak putujete u toku dana, da pravite češće pauze. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd. Noću. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline, snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama Doma, snižano 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea, snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, snižano 40% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez federacije od naredne sezone ponovo uvodi baraž za popunu prve lige federacije. U doigravanju će učestvovati prvaci četiri grupe druge lige federacije, utakmice su zakazane za 9. i 13. juni. Pravo nastupa imaće samo klubovi koji, osim sportskog rezultata, ispune i uslove za licenciranje. Ukoliko samo dva prvaka dobiju licencu, baraž se neće igrati, već će oba kluba direktno izboriti plasman u prvu ligu federacije. BH sudija Antoni Bandić imenovan je za glavnog arbitra utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka između izraelskog prvaka Apoela i islandskog prvaka Vikingura. Bandiću će u ovom evropskom susretu pomagati sunarodnjaci Amer Macić i Nebojša Žugić, dok je uloga četvrtog sudije pripala Draganu Kesiću. U VAR sobi bit će Italijan, te BH sudija Luka Bilbija. Duel Apoela i Vikingura neće biti odigran u Izraelu zbog sigurnosne situacije, već će se igrati u Mađarskoj na Hala da stadionu. Početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina poražena je od Gruzije rezultatom 83-66. Protivnik je već do poluvremena stekao 14 poena prednosti, a najbolji u BH timu bio je Mićo Milanović sa 15 poena. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: uz 20% popusta na cijeli asortiman, poklon za svakog ljubimca i veliku nagradnu tombolu za sve kupce. Za najmlađe smo pripremili i druženje s maskotom sva tri dana, a u subotu i face painting i razne igre. Adresa: TC Belamionix. Povedite ljubimca i dođite proslaviti s nama. Pet City stiže u Vitez.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
7: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
6: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica uputili su se ka Ruskoj federaciji kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije na Elbrusu. Zbog pogibije 5 zeničkih planinara jučer je u federaciji Brčko distriktu bio dan žalosti. Vlada federacije osigurala je financijska sredstva za organizaciju povratka preživjelih, transport tijela stradalih planinara kao i dopremanje njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu. Za ovu, kako ističu iz Vlade federacije, složenu međunarodnu operaciju, Vlada je osigurala 70.000 maraka, čime su stvoreni financijski uslovi za medicinsku pratnju, transport i neophodnu logistiku. Predstavnički dom parlamenta federacije na hitnoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ovom izmjenom uvodi se borački dodatak koji može ostvariti demobilisani borac, pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje godinu dana. Pravo mogu ostvariti i članovi porodice poginulog ili umrlog borca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica. Ranije je utvrđeno da iznos boračkog dodatka iznosi 1,5 marka po mjesecu učešća u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću obrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, a procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234 miliona 700 hiljada maraka. Skupština Srednjobosanskog kantona po skraćenoj proceduri usvojila je prijedlog izmjena i dopuna budžeta kantona za ovu godinu, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu. Izmjenama i dopunama budžet je uvećan za oko 25,5 miliona maraka, pa ukupna vrijednost budžeta za ovu godinu sada iznosi oko 496 miliona. Povećani rashodi uglavnom se odnose na povećanje osnovice za obračun plata sa 480 na 500 maraka za zaposlene koji platu primaju iz kantonalnog budžeta, rast kapitalnih i tekućih transfera, kao i izdataka za kapitalna ulaganja. Tako oko 70% ukupnog rebalansa budžeta za ovu godinu otpada na kapitalne i tekuće transfere. Izmijenjeni budžet okarakterisan je kao najbolji mogući balans socijalne i razvojne komponente.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5,50 maraka.
3: Best, moja trgovina.
5: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
6: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
7: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
8: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
9: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
8: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
9: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Stora te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Stor. Centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada Federacije donijela je odluku o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava za ovu godinu za gradove i općine u iznosu od 48 miliona maraka. Sredstva će se dodijeliti općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave, u oblastima putne i komunalne infrastrukture, potom objektima obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera te ostalim objektima od značaja za jedinice lokalne samouprave te finansiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Osim toga, donesena je i odluka o raspodjeli 2 miliona maraka, a kriterij za raspodjelu ovih sredstava je indeks razvijenosti jedinica lokalne samouprave koje spadaju u izrazito nerazvijene. U Vitezu se nastavljaju radovi na rekonstrukciji komunalne infrastrukture i prometnice ulici Silvija Strahimira Krančevića uz gradski park. Iz općine navode da je usporavanje radova bilo zbog rješavanja pitanja postojećeg drvoreda. Stručne analize pokazale su da stabla u saobraćajnicu otežavaju radove, podižu trotoar i saobraćajnu traku, smanju preglednost i predstavljaju sigurnosni rizik tokom nevremena. Planirano je uklanjanje prvog reda stabala u saobraćajnicu, nakon čega će uslijediti uređenje prostora, nova rasvjeta i sadnje novog drvoreda prilagođenog urbanom ambijentu. Tradicionalna manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa bit će održana u nedjelju 2. augusta na lokalitetu Ljuta Grede na Vlašiću kod spomen obilježja general Mehmed Alagić Ljijen. Počinje u 11 sati. Manifestacija ima za cilj očuvanje kulture sjećanja na jednom od najznačajnijih mjesta iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, gdje su ispisane neke od najsvjetlijih stranica historije Bosne i Hercegovine. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Vozači pojačane frekvencije saobraćaja u svim gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, morate biti strpljivi. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Apelimo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima putem web stranice Bihamka. Sretno! Uz

0: očinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
4: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
5: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Federacije od naredne sezone ponovo uvodi baraž za popunu prve lige Federacije. U doigravanju će učestvovati prvaci četiri grupe druge lige Federacije, a utakmice su zakazane za 9. i 13. juni. Pravo nastupa imaće samo klubovi koji, osim sportskog rezultata, ispune i uslove za licenciranje. Ukoliko samo dva prvaka dobiju licencu, baraž se neće igrati, već će oba kluba direktno izboriti plasman u prvu ligu Federacije. BH sudija Antoni Bandić imenovan je za glavnog arbitra utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka između izraelskog prvaka Apoela i islandskog prvaka Vikingura. Bandiću će u ovom evropskom susretu pomagati sunarodnjaci Amer Macić i Nebojša Žugić, dok je uloga četvrtog sudije pripala Draganu Kesiću. U VAR sobi bit će Italijan, te BH sudija Luka Bilbija. Duel Apoela i Vikingura neće biti odigran u Izraelu zbog sigurnosne situacije, već će se igrati u Mađarskoj na Halada stadionu. Početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina poražena je od Gruzije rezultatom 83-66. Protivnik je već do poluvremena stekao 14 poena prednosti, a najbolji u BH timu bio je Mićo Milanović sa 15 poena. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Imate KDO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje. Obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062 102 069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača. 3 historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva 3 datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod, imaj ga i ti. Odlična atmosfera, baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš, gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na Ventura

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice.

0: velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
0: Popust
1: od 45 do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
6: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
5: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
9: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa!
5: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajete softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline. Snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama doma. Snižano 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea, sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, sniženo 40% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Čeko Inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija. Ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Spektakl koji se čekao generacijama.
4: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT grupacija.

0: ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
4: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
3: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In.
4: Nikad ne zaobilazim.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.